0: ברו מלין הפיפרה ללין, זה וסביר הבתה מגיר, סוכר אנדרו, ניסקי מרקליה.
1: Gamba Calion 5.
2: Uzmi malo sira.